o whapena e ongolele I atu ia I he koe whanongonongo hono ua, koe whanongonongo ia me he le te o petani. Kea koe pe oku ke mea mai ke Paul Kalamani, pe aku ai hau whainga maalie ke ke lava tokoni mai ke he Paul Kalamani le te o. Fie mau au pito ai tokoni, koe ke fie mau ia pe oku ke taukei, pe oku ke osi whakahoko ha Paul Kalamani le te o ki mua, Koe koloa pe a holoto moho taimi, te mautokihanga pe ki mautolo tokoni I koe, pe a moako I koe ke tokoni I he whakahoko ko ia e pokalama le tio ai pe tani. Ko ia pe a e whanongonongo ke whiawhini, ko e whanongonongo ia me he Palestinia pe tani, hei moana sikahele. Atu lewa e fui fasihoko, patau tokihoko atu lewa ki he konga ko ia o hono tolu.

o me se taimi o lata mai a se taimi o. O le nei po, ia na vatula se tala e winga I le tatou tutu o tase pe on fam na tuina I Newcastle I le vai aso na te anei le aso to ana I mua mua le aso ono. Le sa tumu tumu, wai me fa tumu lia I le station in Newcastle I fa fie fianga le fam na tuwa le tatou saurotonga, le fu o saurotonga, ia. Mana ya tu la uma ya sa se taimi ona sa no atu le se ta se su yo le o le va en ale sa la tu fa tino ina fu fonga uma I le la vaso mana ya fu fonga al fa nau mana ya tele ya ala tu fu I a metotia sa fa alia I le tele o mia sa fenga ya ya ai usi mai pela fa fonga